I've been knowing me, knowing you. Aha, fantastisk nummer. Det var også John Farnham, That's Freedom. Og Anastasia, One Day in Your Life. Vi spiller kun store hits her på Radio Alfa. Og det her, det kan være dit hit, Johnny Madsen, Checkpoint Charlie.

Welcome to my daughter. Åh, oh, jeg synger stadigvæk med på City Daughter Day, lige før det. Det var også Whitney Houston, How Well I Know, hvor vi springer videre til Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open på Alfa.

Det var det hus. Alle andre siger, det var også før den kæler featuring Tammy Wynette. Og så lad os springe videre på den her. Ed Sheeran, The Shape.

Soul to Soul featuring hende her dejlige Karen Wheeler med Back to Life, However Do You Want Me. Tom Cochran, Life is a Highway her i formiddag med Fode på Radio Alfa. Mads Lang er klar med 3 AM bagefter.

skrev og spillede mest på dansk, gjorde de radio. Men de lavede dog på deres allersidste, deres tredje album, der lavede de den her Crosby, Stills, Nash & Young nummer, Love the One You're With. Det var selvfølgelig Maria Bramsen og Caroline Henderson, det var radio. Og så Hot Chocolates, Al Brown, han sidder op hos vores herre og synger garanteret, her er Everyone's a Winner.

var altså det elektroniske Manchester Band, som ikke kunne holde sig for flasken i 1987, men som revancerede sig 32 år senere. New Order fik vi på Radio Alpha. Her var Blue Monday. Nyheder kl. 16:00. Nu er det på slaget 12.

Wham på Radio Alfa, Wake Me Up for Your Go-Go. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24, efter 24 Alfa Popnat. Og have det landets small set og hand in my pocket på Radio Alfa. I'm broke.